Kin Rum wanda ake ce da shi Tophel ya kai farmaki har ya kama wasu mata, sai wannan mata ta yi ihu ta yanda wuri ne da ya kai farmaki ya kashe mazan, matan kuma ya kama su a matsayin fursunonin yaƙi. Sai wata mace wacce ana danganta asalinta da Bani Hashim, sai ta yi ƙara, take cewa wa mu'tasima, ma'ana ya mu'tasimun mu, ma'ana ta yi kai kuka ga shugabanta, shugaban daular musulunci, wanda sai wannan sarkin yake mata izgili yana mai dariya, yana cewa ai mu'tasim da kike kira ke asuwa kare da gudun layya, ya za a yi ya zo a kanki ke kadai ya zo ya cece ki? Sai ke cewa zai zo a kan doki fari da baki, ma'ana ya ne mata izgili irin dawakan larabawa kenan. Don haka shi ne sai labari ya jiwa mu'tasim, ai ga abin da ya faru a kan wannan matar, mace ɗaya da ragowar wasu mata da aka kama saboda kishi na sarakuna na musulunci irin na da bisa al'ummarsu. Ya ce to a Romawa wani birni suka fi ji da shi, wani birni ne mafi kima da daraja a wajensu ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa da siyasa? Sai aka ce masa ai birnin Amuriya ne. Don haka a lokacin sai ya kira a cikin rundunarsa ya ce kowa, saboda akwai wadatar dawakai a lokacin a daular ta addinin masa, ya ce kowa dokin da zai hau shi ne mai fari da baki, mai fari biyar, ma'ana ƙafafuwansu guda hudu fari kuma goshin akwai fari, irin shi wanda wancan sarkin ya yi izgili. Don haka shi ma sai ya hau irin wannan doki, wanda malaman tarihi suka ce ya fito a cikin runduna 4,000 waɗanda suke kowane doki yana da fari da baki, ma'ana ya samu doki kai 4,000 wanda su ne masu wannan fari da bakin. Ya fito cikin runduna, a mafi ƙarancin ruwaya suka ce shi ne mutum 200,000 a kan wasu daga cikin al'umman musulmi. Don haka a lokacin akwai manyan jagorori daga Turkawa wanda aka san su da jarumta, wanda duk wanda suka tasa sai sun ga ƙiyarsu a ƙasa. Don haka sai ya fito a cikin wasu jarumai da yake ji da su, kamar wani jarumi da ake ce da shi Ashinas, da kuma wanda ake ce da shi Afshin, wanda duk sunaye ne irin na Turkawa, saboda Turkawa sun taka rawa a daular ta addinin musulunci. Ai irinsu ne su bibar su wanda muka yi tarihinsa shekaran jiya. Don haka a lokacin sai ya taho, yanda ya taho yana mai cike da ƙarfin gwiwa har sai da ya zo kusan nahiya ta ƙasar Rum, shi ne sai ya tambayi wani birni ne mafi tsari, mafi girma, mafi ƙima da daraja ta fuskar tattalin arziki da sauran al'amura. Sai wani daga cikin 'yan Rumawa mutanen gari sai ke ce da shi shi ne Amuriya, in ya kama Amuriya ya kama Ruma, in ya ci Amuriya ya ci Rumawa, ma'ana ka san dukkan wani birni kakan samu birnin da yake yana da ainihin ƙima a ƙasa, ba san kai ba sai mu ce kamar birnin Kano ko Kano ko Lagos a Najeriya, waɗannan burane ne da suke da ƙima ta fuskar tattalin arziki da siyasa, ko ta siyasa da su ake kwaikwayo haka nan abin da ya shafi tattalin arziki. To shi ma Amuriya a wajen Rumawa kamar haka, sai kamar Kano ne da Lagos. Da haka a lokacin shi ne ya je ya ajiye rundunarsa a bakin birnin, sai suka kukkulle ƙofofi, shi ne ya amfani da fasahar nan ta manjanik, shi ne aka dinga cilla musu irin abin wuta, wanda ƙarshe dai sai da ya ci nasara, ya je ya kashe sama da mutum 30,000, ya kama fursunonin yaƙi, ya ruguje birnin Amuriya, kuma ya ƙwato wannan musulmar wacce ta yi uhu da sauran waɗannan wanda aka kama, wanda da lokacin da zai fita 'yan bige da 'yan coge da 'yan kulumboto 'yan duba kenan sai suka zo suka ce a'a ai kare fita yau babu sa'a, yau sa'ar inkiste, in ya fita babu sa'a, tauraruwa mai mutsiya ce a wajen. Don haka da yake yana da yaƙini, shi yasa hakunan ake so shugaba ya zama yana da yaƙini da imani da aƙida, duk lokacin da ya yarda da bal ɗin 'yan duba
da 'yan bige

shiri ne da yake magana kan rayuwar mata baki daya da kuma abin da ya shafi zamantakewar aure, tarbiyar iyali, ilimi da kuma sana'o'i da duk wani abu na rayuwa da zai zaburar da mace ya zama rayuwarta ta tserata domin samar da al'umma managarciya. Shirin yana zuwar muku ne a duk yammacin ranar Laraba da misalin karfe 4:30 tare da Maria Inuwa Durmin Iya.